0: lindona, lindona, chu chu chu, lindona, chu chu chu,
1: eu sei que é,
0: chu chu chu.